George McRae u Rock Your Baby 7-7 minuti għal ġimgħa fil-ħodu dan huwa Base Breakfast Merkur Galia Bonġo. X'għamilna bdejna nqumu jew bdejna niġu ftit ftana just in case forsi inti wieħed minn dawk li għadek f'qomtu għadek qasbis ftaħt social media ngħidu aħna pereżempju dal-għadu ngħidlek naqra x'għed jiġri madwar id-dinja bħalissa. Speċjalment pereżempju ġewwa pajjiżna għandna konferma li għattini kwart ta' din is-sena 2026 il fuq minn kwart ta' miljun passiġġier daħlu minn ġewwa l-cruise port tal-Belt Valletta. Bejn wieħed u ieħor madwar l-istess ammont ta' nies li daħlu wkoll ġewwa pajjiżna s-sena li għaddiet. Fil-waqt li llum l-ewwel ġimgħa 24 ta' Lulju tinsiex li jiġi ritorna Omid Ġalili għal żewġ tiljiri l-lejla u anki għada ġewwa Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan il-lejla l-ewwel show tiegħu. Looking forward ħafna għal dak ukoll. Però ma nafx jekk inti xi wieħed minn dawk li esperjenzajt ħafna qtuħ bil-provesta dat-tawl ovvjament matul il-lejl li għadda kien hawn madwar xi 16 jew 17 il-lokalità kollha f'daqqa l-bieraħ filgħaxija kont qed nara l-grid il-mappa letteralment kaxxa sħiħa ħamra kien hemm. Jidher li dalgħodu is-sitwazzjoni li ġiet trenġat u ġiet lura normali, ma nafx jekk forsi tista' tikkonferma li naqra inti forsi esperjenzajt qtuħ tad-dawl matul il-lejl. Imma ħafna lokalitajiet lejn ċentru ta' Malta għalawa naqra l-bieraħ jena jidu għakifini xie 16 lokalità kwella bla dawl kwella f'daqqa l-bieraħ

0: Waħda minn dawk id-diskina ma nafx inti, jiena qabel forsi li tinkanta xi naqra magħhom. Ma' Survivor, Eye of the Tiger, kif fajta u seven ups, neqsin ftit sekondi għallum il-ġimgħa filgħodu. Aw isma' qed noqorbu naħseb jiena, qed noqorbu biex xi ħadd jerbaħ dawk l-€1,000 cash bdin fil-fatt.
1: When they play, we pay on Bay Easy 100.2.
0: Għadna ma daqqajni jom, ximma il-bira bejnitna ġifu il-manager, ma nafxie kux suppost najda dan il-bicċa ta' xol. Għalli jisma, għalli dal-waqt naslu ġifiri, għatlu meta, għalli ma nistax najda kalissa, għalli ma dal-waqt għandu għandu għu kitlet diski. Ġifiri jisma minni u iktar minn għat qabel importanti li tibqa tisma bejzi 100.2 issa, u tisma kull diska li għedin ndoq u tattenta l-dawn it-tlieta b'mod partikolari, trid tismaħħom f'din l-ordni u mill-bidu sal-aħħar importanti ħafna. L-ewwel waħda hija Dikta Eurythmics, Sweet Dreams.
2: Sweet dreams are made of the love.
0: It-tieni waħda hija Dikta Luis Capaldi, Hold Me While You Wait. U t-tielet u l-aħħar waħda hija Dikta Cher, The Shoop Shoop Song. Kif tismaħħom ħajkollok 10 minuti ċans biss biex inti tibgħat il-kelma win flimkien ma jismek ukoll jomok fuq WhatsApp fuq 9909-1002. Nabdu li xi ħadd qed random ontuħ 1,000 € cash. Daqshekk faċli. Make sure li toqgħod attent. Il-ġurnata kollha minn filgħodu sa fil-għaxija għaliex m'hemmx ħin u ġurnata xi ħankunu qegħdin nagħmluha din.

Chesney Hawkins, the one and only. It's 12 il-minuta għal-ġimma fil-lodu f-temperatura ta' 28 grad Celsius madwar Malta għawdex għanda tibqatila naqraħra l-lum sa' massimu ta' fil-fat 35 grad għedin jajdunna pero għek forsi jinti wieħed minn dawk li ħassifer fil-ġranet li ġejjin u ta' fint meta tiġi biex tiġi l-ura jkollok tagħmel checkout mill-lokanda sa' nofsinharek minn isser iżbaljat u jkollok flight fil-għaxija qed tittara kif ħattajjar il-ħin. Ġew pajjiżna fil-fatt dan il-grupp ta' żgħażagħ turisti illi marru fuq TikTok u tellgħu dan il-video deċidew illi isma'ħi għandna naqra ta' sigħat mhux ħażin marru s-sinema qatgħu biljett biex jaraw film inta faw fuq is-sit u raqdu minflok raw il-film actually ġas biex jgħaddu l-ħin minflok actually talbuhom biex jagħmlu xi sieqa oħra lejt checkout fil-lokanda għallu jmorru l-lokanda jmorru s-sinema minflok u nardu fuq is-sit u kamlu.

0: Keen, Somewhere Only We Know, e kif jabżu 8:07 minuti għal-ġimgħa fil-ħodu, l-ġurnata li ħafna ilhom jistennew ukoll, inklusi jiena. Tonight is the night, l-ġurnata li jerġgħu jirritorna dan.
1: CEO Majilili, live in Malta.
2: You're my favorite comedian.
3: With Bay Easy 100.2.
0: Għal-żewġ tili li biss, propju Lejla u anki għada, ġewwa l-Intercontinental Arena Conference Center f'San Ġiljan u dan huwa ċans tiegħek. Jekk inti tista' tmur taraħ totalment b'xejn, għandi bżonn noktibat li messaġġ issa fuq WhatsApp. Iktib li l-kelma OMID, OMID, flimkien ma' ismek u kunjomok fuq WhatsApp hija fuq 9909-1002. Jiena naqbad il xi ħadd trendem u ntieħfar biljetti. Ejja, il-lejla u għada tista' tmur taraħ lilhom iġġalili totalment b'xejn inti. U mhux ta' min jisilfu, għax nafxina ngħidlek, mort naraħ l-ewwel darba meta kien ġif tit ta' snin ilu wkoll u ma stajx naqaf nitħaġ, ġifieri vera looking forward biex nerġa' naraħ ġewwa pajjiżna proprju l-lejla u għada. U inti wkoll tista' tmur b'xejn. Ibad li l-kelma omid issa fuq 9909 1002.

Paul McCartney u Come Inside għak jifajdu u t-minja u nofs neqsin 4 minuti fil-fatta l-ġemma fil-ħod u dan u għabi Easy Breakfast mi għajka jitgħalja wara lej li ħafna esperienza u tuħ fil-provista ta' dawl ta' xombrit nara l-mappa l-bira kena u letteralment ċi 16 lokalità li ġew affettwati mill-tuħ ta' dawl ovvijament ilna naqra d-dajem bijad il-bicċa ta' xol issa l-għura inspirajt naqra ruħi issa jek fuq jisin qatalek id-dawl inti għal xi ftitzijat ngħidu aħna. Kif qed qattaħħa x'qed tagħmel biex taddi l-ħin għax jekk ikun ħin illi mhux tidħol torqod. Xi ħaġa trid tagħmel biex taddi l-ħin u taljana rasek misħana sewwa. Hawn min joqtilha bil-mowbajl ma wara ftit kemm ingħidlek tispiċċa l-ċarġ ukoll ma sax iċċarġa. X'qed tagħmel intajt ibad li ftit.

0: Duran Duran u Ordinary World dak fi abżut minn jew nofsu ħamsa għal ġimgħa filgħodu dan huwa Easy Breakfast mi Eckhart Gallia. Fl-aħħar ukoll ta' ġimgħa xogħol, ġimgħa li fiha nqata' ħafna dawl u hekk qed nistaqsik jiena kif qed taqta' l-ħin meta jinqata' lek id-dawl inti. Najtalgħu kbira lil Lorraine li qalt li jiena nippreferi norqod, nipprova l-inqas għax fis-sħana dejjem tkun nara aktar diffiċli. Inti x'qed tagħmel meta jinqata' lek id-dawl?
1: Bay Easy Breakfast
2: with Kurt Gallia and Sicilia Outlet Village. Summer sales now on. Malta's greatest hits now sound like €1,000 cash in your pocket.
1: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs back to back in this order.
2: Eurythmics, Sweet Dreams.

Id-disa' neqsin 13-il minuta għal-ġimgħa filgħodu Tony Braxton, dik kienet Unbreak My Heart, waqt Basic Breakfast Makers Galia. Għallum il-ġimgħa filgħodu qed nitkellmu naqra dwar x'qed jagħmlu jamlu l-Maltin meta jinqata' id-dawla għaliex ovvjament din il-ġimgħa kienet ġimgħa li kważi kulħadd esperjenza xi naqra toħ tad-dawl, provista tad-dawl sew għal sija jew għal ftit iktar sigħat. U minn anki għal-ġranet sħax, per eżempju. Għet nistaqsi naqra lilek x'tagħmel meta jinqatalek id-dawl. Kif qed qattaw il-ħin tiegħek fil-waqt li Katrin ukoll bagħtet li fuq WhatsApp qalt li jiena nmur fil-kċina naqbad fejsklot u nxarraba u noqgħod inxabba pwiċċ qalt li mbagħad noqgħod inrewwaħ ħalli neħles mis-sħana. Hello kbira wkoll lil Kristina Ferrando illi bagħtet li wkoll fuq WhatsApp fuq 9909102 qalt li aħna jekk ikun hemm iktar minn persuna waħda d-dar għalli nqas jgħaddi aktar malajr għaliex nintefgħu impajlaw naqra. Naħseb tiġi speċi ta' team building activity dik isha xe Kristina. Inti kif qed qattaw il-ħin għajt. Meta jinqatalek id-dawl, x'qed tagħmel għax ovvjament mobile ħaj spiċċaru charge, television ma tistax tara, board game jekk ikun filgħaxija, tittexa xi tip ta' torch jew dawl biex tkun tista' tara tilab. Naqra stramba l-biċċa tax-xogħol, x'qed tagħmel biex tgħaddi il-ħin għajt.

0: 100.2.
1: Situazzjoni li pjuttost kalma dama dwar Malta wow dex minix nar problemi ta' barra minn hawn, il-fsabbara u d-il-fgura jidher li żdied naqra traffiku f'dawk l-akwati u anki ma' jsa' ħamrun bypass iż-żewġ direzzjonijiet tagħha jidher li qed hemm naqra mhux ħażin minn sija ilu law ukoll u sax xi inċident ukoll fl-akwati ta' Pembroke propju lejn id-dawra ta' Pembroke direzzjoni lejn Baħar iċ-Ċaq prova jevita dawk l-akwati għaliex qed tkompli żdied naqra traffiku żewġ direzzjonijiet tagħha fil-fatt qed jiġi rappurtat. Però minix nar problemi oħra, ovvjament. Jekk tinsejt ta' x'imkien li forsi ma semmejtx jien, tinsiex ibgħat li ftit fuq WhatsApp 9909 1002. Bonġum.

0: Naqraktar kurrentu moderna Siena Spyro, the Kenneth Great Expectation. Ekif ħajda għud disawna ufsna jisin zewċ minuti għal-ġemma fil-ħodu għad Bejzi Breakfast Miħaj kajt għalja u għasanna biex nrepħu għembar nrepħu l-xaħat b'din il-kompetizjoni
1: Win with Hyatt Centric on Bay Easy.
0: Inna kważi 15 issa ngħidu lek li għaddejjed il-kompetizzjoni għandek ċans li terbaħ total ta' 1000 euro f'rigali. Grazzi għal sabra ta' Hyatt Centric qed nitkellmu dwar weekend break għal żewġ tilieli fuq bażi bed and breakfast ġew din il-5-star hotel Hyatt Centric. Today pass għal tnejn min-nies fir-rooftop pool li jinkludi wkoll il-lunch u anki VIP table għal 6 min-nies waqt Jumu's Grill Nights. Daw kollha jammontaw għal 1000 euro u jistgħu jkunu tiegħek jekk interna xilek tagħmel bħala wieħed mill-ħames finalisti tagħna. Ma għaliex 5 min-nies ma tul din il-ġimgħa daħalni huma l-lista tal-finalisti: Teresa Vella, Gretel Buzzottil, Anna Vella, Ray Martin u Doreen Bonello. Min minn dawn il-ħamsa ħaj jerbaħ dan il-pakket ta' regali. Is-sistema tagħna qabdet li xi ħadd qed random u ħanċempel issa. Qed itoq it-telefon jekk inti wieħed minn dawk il-ħamsa, qed nispera qed idoqlok tiegħek. Ħanaraw jekk hux ħaj jirrispondunna. Ngħaduq qiegħed idoqq, ngħaduq qiegħed idoqq. Ekk inti finalist, nispera li ta' tikas il-mowbel bħalissa. Tajt. Għadu jidoq, għadu jidoq, em? Għana raw naqra xħaj jiġri. Jekk inti għet ndaw kien nisi din nexxila ktamela fil-finali ta' din il-kompetizzjoni, jisma minni u rispondi il-mowbel issa. Jisma minni. Ma jridx jirrispondi, ja? Ja, t-do għadu. X'namlu? Tajt. Ħankorru jew? Ekk qed inħoss jiena, isma' għandu qodiska oħra ħa. Ħalli naraw hekk forsi b'xi miraklu jirnexxinni x'naqbdu l-persuna li telet qed random minn dawn il-ħames finalisti. Sa niġu nippruvaw inċemplu minn hawn ufti tieħor sewwa. Jekk inti wieħed minn dawk in-nies li rnexxilek tagħmilha mal-lista tal-finalisti, importanti li tirrispondini ħasra. Għadu jgħet iddu għemma. ċej, għelbu xie rispondu. Għandu minn taħan komplu nejnek tiġifti għakjen, għallu mil-ġumma fil-ħodu jgħal ħar ftizzija ta' hidma u jibda weekend iħor. Dixie's Midnight Runners imis, kif jgħabżu d-disaw nofsu minuta waqt Bejzi Breakfast. Din, jgħak kamon għajlin, preparħat kanta naqra maħħada l-ħodu. Bonġum.

Femme tajba, Electric Light Orchestra u Mr. Blue Sky għal-ġimgħa filgħodu kif saru sa l-10 naqsin 12 il-minuta l-għada wkoll li kellna nara t-tim favorit lokali tiegħi li jispiċċa f'telfa wkoll qed nitkellem dwar il-belt li kienu qed jilagħbu fl-Europa Conference League kontra Rakow mill-Polonja kienu qegħdin away sewwa ma telfu tliet abbujħed, issa naraw xħajġilla jkun għedin il-labu kol ġewa pajizna. Looking forward għal-dak, prosa kbira pero għax ta' prestazzjoni tal-bliħu.

0: Plus Chain Reaction fuq Biz 100.2 il-post fej tisma l-aqwa mużika ta' żminijiet. Jiena Claire Miak għal-ġimgħa filgħodu bidu ta' weekend ieħor. Din il-personalità għandha karriera ta' mużika li żjed minn 50 sena u ħadd irritorna bħala show live f'Las Vegas fit-tieni tielet u r-raba' ta' Ottubru ta' din is-sena. Issa min jaf ma nafx forsi jgħu min hemm barra qed jaħseb forsi mur lejn l-Amerika. U jmur lej Las Vegas. Jekk tkun trid taral Diana Ross live f'Las Vegas, it-tickets ħa joħorġu illum. Illum suppost jiġifieri tiġi ħarġu actually, suppost ħarġu issa, insomma le actually fl-10 ta' filgħodu imma ħin tal-Amerika. Ġifieri ma nafx issa kemm għandhom il-bot forsi jżjed tard il-lejla, però keep an eye out jekk inti tixtieq tmur biex tibbukja it-tickets tiegħek. Nishtiq ta' nishtiq xi darba jekk imur nara xi international superstar in Las Vegas, naħseb one of my bucket list kun ngħidlek. Ejja ħa nkomplu issa din hija naqra iżjed romantika ta' wieħed mill-iżjed artisti sexy ta' żmien it-2000s, Enrique Iglesias.
1: Let me be your hero. Would you take

0: Thin Lizzy. Fubizi 100.2 mi jikler għal-ġima fil-ħodu nisper si s-settin zom l-kumpanija sabiħe jgħal-bidu ta' weekend jħoret jider li għal-kem xorta ħatkun sħana pero dal-weekend ħat-tbaxa naqra zaħira temperatur jkun naqra zaħira msaħħa pero xorta qod attent li ma tinxtewax biex jemx għax tqarraq bik meta jkun isħab sew ġifieri qod attent xorta. Ibemmek għax ħinni ġilura għandna kantanta li kienet mana u Malta fis-Summer Lust Festival ta' sentejn ilu. Biex nagħtilek iżed bli Marfa forsi jinixilek taqta' għal minn qiegħda nirreferi din għandha song kbira ma' Eros Ramazzotti. Tgħidilek bli Marfa. Ħad tismagħha dalwaqt.
1: The More Music Workday on Bay Easy 100.2. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

U dan ukoll Rod Stewart reġa irritorna wara break żgħir infatti irritorna fl-istage tal-Lisbon u anka Londra. So well done u ovvjament l-ewwel qabel kollox hija s-saħħa ġifieri l-fatt li daw il-kantanti kollha tjerġgħu jiksbuna għas-saħħithom lura dik naħseb li żiet ħaġa importanti ovvjament jerġgħu kif tajda jatuna ir-rigal tal-vuċi u l-mużika tagħhom bħala live dejjem aħjar ukoll so what's a bonus. Alison Moya is safu, be easy.

Oasis. Fu B-Easy 100.2. Jina klirmijak għal-ġemma fil-ħodu għawneku għal-post fejn doqqu laqwa mużika ta' żminijiet, mużika li fil-verita ma tista tinsija għad vera u jekk tinsija, aħna qedinaw biex nfakru ilek u terġa you fall in love with it kif jgħidu bl-Inglis all over again. Ejħan seba uħra, klassika ta' Luke Combs, Rethink Some Things.

John Waite. Fuq BEZ 100.2 kem misabieħa, one of those songs li jem ċans tismaħħa fil playlist tagħna ta' Late Night Love li nagħmlu kuljum tliet sija sħaħ ta' chill out romantic songs minn laxat fil-axija sassija ta' fil-ħodu. Ejja ngħaddu għall-oħra, a little bit romantic, għandha xtaqsam ħafna mal-franchise ta' 50 Shades of Grey. Naħseb ta' fallimet ngħidu. Love me like you do, Ellie Goulding.

Black Box Fubeyzi 100.2 Il-post fejn aħna ndoqqu l-aqwa mużika ta' żminijiet. Jiena klejn miegħek għal ġimgħa fil-għodu bħalissa ovvjament kulħadd jaf is-sajf is-sħana. U ma sħana, sfortunatament għalkemm jiena nħobb is-sajf hemm xi ħaġa waħda li jinvera nobod hija l-wirdien u n-nemel. In-nemel b'xi mod ma jdejqnix u nagħmlu jew żgrassatore jgħidu anke cinnamon tajjeb li b'xi mod naqbadlu kabtu. Però il-wirdien Le, jien għandi trauma kbira mill-wirdien naf li hemm ħafna mbarra ġifieri ħajrelataw ħafna miegħi għax yes, hemm ħafna min jibża mill-wirdien. Allura kull sena nġib tal-pest control. Dis-sena domt naqra żgħira soltu nġibu ma' mejju, però deċidejt li nġibu issa għax mort biex niftaħ kabord u ħarġet waħda li temmen ġiet tiġri għalija kważi ġifieri naf li forsi kombinazzjoni qed ngħidlek weritni u spiċċajt norqod bid-dalmi xawl tant kemm bdejt nibża sewwa. U ġibt il-tal-pest control, però ovvjament peress li għandi l-annimali kelli nimmuvja l-annimali kollet ngħidlek il-battikata li nieħu għax ovvjament irid noqgħod attenta li daw l-annimali ma joqogħdux fejn. Hemm dan il-kimika għall-inqas for 48 hours. So normalment biex żgur inkun sejf għax jiena niġi paranoid, speċjalment fejtlu l-annimali tiegħi, inġor naqbad isu minivan żgħir u nġor il-gaġġ kollha għalan toħti jew ommi. So you can imagine ġifieri nimla id-dar toħti illum il-mami ġifieri dis-sena kellha taqbiża għalt li laqgħet li imis soħtok. So tista' timmaġina nispiċċa niġi għandek unġor daw il-gadget kolla għandek. Lo ħagġa laqalt li ħagġib l-nemel. Insomma, so issa rrit noqot 700 li kemm jista' jkunu kunu ħafna żjed notfa mis-soltu. Għax most probably at this point ħadd tispiċċa tkeċċi l-annimali kollha barra inklużi magħhom. So yeah. M'hemmx tagħmel. Imma huwa l-iskariċċja meta jkollok l-annimali, però l-verità għal dawk u naf li hemm ħafna semmija ta' bejżi li huma pet lovers. Il-verità, jekk ngħid xi kultant eħed ngħid xi dwejjaq m'għandix appetit illum nitmaħħhom xi skaritx, però ma nimmaġinax fejti minn iron vera. Rolling Stones.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Apparti li għandhom liħnum verament sabiħ, joġbuni ħafna d-diski tagħhom għax vera motivation ilek, meta forsi kolli bżonn naqa' motivazzjoni, jew kulħadd ikollu dak il-ġran qed naqa' dawnhekk. Dawn huwa l-grupp li my go-to group nisma' d-diski tagħhom. Wek, just ituni dik in-naqa' push li jkolli bżonn. Xi kultant mhux għax inti ma tafx tagħmilha waħdek il-ħaġa, imma just hekk xi kultant just ikollok bżonn dik in-naqa' pushjatura anke dik in-naqa' ksajra bis-subek minn wara tum. Deskript jamlu ili insomma lija. Jena Claire Miak, fuq Base 100.2 għal ġima fil-ħodu, ħankomplu issa b'waħda ta' Gary Rafferty.

Nomi ma kem toġobni hi. Waħda mill-iżjed favoriti tiegħu għalkemm Elton John joġobni ħafna kważi kull song fil-verità toġobni tiegħu, però din żgur hija l-favorita tiegħi għax min jaf nisew jaf kemm jiena nħobb Disney u Lion King huwa iżjed u iżjed speċjali għall-qalbi għax kienet kombinazzjoni minn reċta tal-iskola tal-Lion King fejn realizzajt kemm jiena nħobb id-drama u l-performing arts. Ovvjament, Lion King baqa verament speċjali għall-qalbi, inkluż ovvjament din is-song. Hemm hekk xi song li vera toġbok ta' Disney dawk il-millennials kollha, kulħadd ikollu dik is-specific song hekk li tibqa' jġorek vera speċjali ġo qalbu. Ejja ħankomplu fuq Biz 100.2 Simple Minds.

kero fu Easy 100.2 bħalissa dejjem bil-logħba when they play we pay qed nagħmluha t-tielet darba hawnhekk fu Easy 100.2 bażikament inti kull ma titamel kemm jista' jkun tisma' bej Easy għax f'xi mument anke forsi filgħaxija ġifieri di tista' ssir at any point in time ħajindaqqu tliet diski partikolari fl-ordni li ħanajlek. Inti importanti li da tittismagħhom konsekuttivament wara xulxin is-songs kollha fl-ordni li ħanajlek. L-ewwel waħda hija ta' Eurythmics jisima Sweet Dreams, it-tieni waħda żatt warajja tittisma' ta' Louis Capaldi Hold Me While You Wait u t-tielet waħda ta' Cher The Shoop Shoop Song. Kif inti tisma' dawn it-tliet diski jindaqqu wara xulxin fl-ordni li tajtek ħajkollok biss 10 minuti ċans biex tibatilna il-messaġġ win flimkien ma' ismek u kunjomok biex tidħol biċ-ċans tirbaħ 1,000 euro. Cash tal-ġenn, eh? Jekk forsi ma tiftakarx eżatt li huma daw is-songs, iftaħna qawwidnek sew, ħanatik naqra biċċiet tagħhom issa, isma'ħhom sew.

U dawk huma is-songs li inti tittiftaħ widnejk u tisma' sew kif jindaqqu ibatilna mal-ewwel messaġġ wien fuq 9909102 dawk l-1000 euro cash jistgħu ikunu tiegħek minja forsi għas-sifer xi waħda ikollok extra spending money. Why not? Jew forsi kellek xi expense żejjed ma kontx qed tippretendi li ħajġilek hekk u heq tarom sbieħ vera. Ejja ħanaddu issa għal xi ħadd li dalwaqt ħajkun magħna hawn Malta u infatti huwa l-kantant li għandu waħda minn daw is-songs fil-lista ta' When They Play We Pay. Pero din hija song naqra differenti. Anyway, nismgħu leħnu għalissa Luis Capaldi.

Good Dreams. Il-ħolm huwa pjuttost sabiħ speċjalment meta tkun riqed xi daqsxejn wara l-offsinajn xi power nap u tqumu toħlom ħolma sabiħa u tqum daqsxejn b'toma tajba. Ħankomplu dan huwa Danny Wilson, Mary's Prayer.

illum il-Birthday File sejo ħodna ma' kantanta u anki attriċi. Iħat nirreferi għal Jennifer Lopez. 57 sena din il-kantanta tal-R&B magħrufa wkoll bħala J-Lo bijat il-fuq minn 20 miljun diska madwar id-dinja. Tatna ħafna suċċessi If You Had My Love u anki wkoll Jenny From The Block. Tatna wkoll anki films interessanti oħrajn mhux daqshekk kellna Serena li kien tajjeb ħafna Anaconda, Out of Sight ma' George Clooney u anki We Shall Dance. Kellna wkoll anki Made in Manhattan. Kif ukoll serje televiżiva li ġib l-isem ta' Shades of Blue. Aħna nawguraw lil Jennifer Lopez u anki l-daw kollha li jalqu żminhom illum u għalhekk ħandoq u di Waiting for Tonight.

Bon Jovi bis-suċċess tiegħu Always u metal mużika tintaqa ma kompożizzjoni tajba u kantant brillanti ir-riżultat ikun xi ħaġa bħal din. Lucio Dalla, Caruso. Qui dove il mare lui...

Dr. Adams u Get Here fuq Bay Easy 100.2. Għal daw kolla li għedin jiprofaw jaqtaw dan il-film li mu nerġaw najdulkom daqxejn il-klim li jgħan da twassalkom għal dan il-film film popolari bħalissa ħafna Penelope Trojan Horse u Odysseus Odysseus Penelope u Trojan Horse 9909-1002 u risposti taqom jibbatu għomem u naturalment importanti dejmna dilkom l-email address taqom.

0: Rolling Stones in the Stars li donnom ma jridux iċedu l-armi taħħom fejn tidħol popolarità u suċċessi. Imiss issa il-Adele. Hello.
1: Hello.

0: Easy Italia with Albert Galdes.
1: Bay Easy 100.2.
2: Ullum mill-Italja għandna kantant bravu ħafna kompożitur, bravu wkoll gitarrista eċċezzjonali. Iżżejjed ngħidilkom illi tantu kapaċi jikteb illi din id-diska li se nisimgħu issa oġġi sono ijo kienet ukoll anki r-rekordjata mina. Alex Britti.

0: Katie Stunstill u Suddenly I See. Għaw ħabtanis li ħobbu jajdu iċċajt, pero jekk intkom għandkom xi ġajta li hija daqsxejn antika u forsi ilkom ma tajduha, illum hija l-ġurnata li għandkom tajduha. Għaliex illum hija Telenor Joke Day. Sibu provaw ġajta antika ħafna u għajduha. Probabbilment kif tibdewa jgħidu li ħedinna fuqha. Però xorta tajduha għax illum hija l-ġurnata ta' din il-joke.
1: Malta's greatest hits. Malta's greatest hits now sound like 1,000 euros cash in your pocket.
2: When they play, we pay is back. Listen out for these three songs, back to back in this order.
1: Eurythmics, Sweet Dreams.

34 grad u nħasset ħafna iktar ola bil-UV u kol ikun 10. Il-lejla tinżel għal 27. Ma għada il-temperatura ħatola daqxejn 35 grad, pero ħatinħassin għas 39 grad. Bil-UV din id-darba ikun 9 u l-forza tar-riħ ħatkun bej 1 u 5.

tax-xemxija, n-niżata xemxija jidrijem xie daqxej trafiku direzzjoni lej San Pawlu l-Bahar. Umbat għanna triqbu marrat, l-ukoll għanna daqxejn iktar mill-li kella sija ilu. Jekk niżlu iktar l-isfel, issa żid daqxej mhux ħażin it-traffiku ħireġ mit-tunnel ta' Regional Road direzzjoni lej Pembroke. Taħt il-pont ta' Regional Road, Mikil Anġborġ ukoll żid it-traffiku triq George Borch Oliver kif ukoll St. George's Road direzzjoni lejn Patchville. Jekk neqgħu niżli l-isfel, naqbżu l-skate park u mbagħad hemmhekk jibda jiżdied xi ftit jowis it-traffiku. Anki triq Dunkarm issa żidet ukoll daqxej traffiku li dieħel fuq l-skate park. Jekk inħarsu daqxejn lejn il-Marsa ħamru bypass għandha it-traffiku li normalment ikollha llum il-ġimgħa kif ukoll dik ta' il-bypass tal-imrieħel.

Chocolate u Your Sexy Thing. Insimaw da xejdin. Nathaniel Davis, illi kien għadu kem kien fuq show televiziv Inglis jismu The 1% Club, kien għadu kem rebaħ 8 u design 1000 lira.